Pala bună lună, Justin Timberlake cu Apro RTR. În 5 minute is las 8 i meță. Hai, i o să daiești cu mintea di al semper vert del di. Am pront 8 in Schlager. I ce qua iso și a clar in motiv. Al album de debut de Helene Fischer von hier bis unendlich fan in pecuis dis feste pel jubileum de vanch ons. Ma nu qua Helene Fischer comenza 8 sia turnee de jubileum. I qua devo in a posa più lunga blers Fans, die an spätabi Brahma sul Return del Star der Schlager. Hier in Schwitzer fallen del Rest fermative con un Konzert als 14 de Lüll ein til letzi Grund a Turitsch. Iper verquaide, quia Ella Helene Fischer. Und morgen früh küss ich dich wach.